0: kwane dwumadzi odin obun nyimtia da bi ye nyina ye ntumi ye kro mo onye ye oduma akyeze na ye bebre obi tumi to ndwom obi tumi yensesre obi tumi chaade obi tumi kasama obi oye no tumi tom ni nyina oye akyeze ni bia nti sa wo tumi chechre anada wo tumi kanya mesama onye de ise da obi so botuma kanya mesam da bi sa wo itumi ko nsesre onye de ye ka de odo obi so ko nsesre da bi ye nyina ye de no ye different. Na ebi musu wadne tis behind the scenes. Awa rebo mpai, maa so no zimu hude, ampani ina kahuma jumezi no zimu. Inti usu waho ama embu mwabu nfiyade, awo yankupo wa amon nzi. Awo yankupo wa amon nyimizi etu mizi chechre. Hunde usu uzi yankupo dembe afafakwani ya wabore. Yaruni ina wane fanshin. Inti usu se yankupo wano nchira usu uza ewo. Na usu faya na fobo aso na aso ni nzimu. Usane ni ina ana obo maa. Na so no botu me gina na so na healthy nti dam na Paul o ma ya ti ase de onyi de yebo bia no nyimdi o wonyi nti e obi ana achede nyimdi e na onyi de obi aso de na achede odugo okwa no ho o sa na yeso yimpedue na yakopo ma open na odi yimpedue ne kokwa bia odisi yakopo ma open na odi madam represent me sikan nti onyi de o wo za yakopo za mo de wo wo obi ne zi e 2 obi ne zi e 3 obi ne zi e 4 obi ne zi e 1 pe yakopo yim sente o yedam nti obi a o de ihwe wode na tumi di ye adwuma ma so na tumi ogina na ye nyina da ma ye nyim da so na ya crisis ni impedian ye tumi ya mama impedian ye healthy na so no mu oba nyam nti ma na po ode ma ode ma he wo hanin nti e ba se da yakopo na kasa obo hu ye mbobo na ye nyina ya ati ase na ye nyina ye hu part ayeye na ya se hu nkonko se ye hu ye nkonko no bobo ye ma ye hu na ye tumi eza ye adwuma ma yakopo no mba no so ayentam nti yakopo nhyira do ne doba kra Jesus nti konko no nti amen
1: amen
2: sadokas nyame insha na osi aduma chede bi die ya bien ana bi die so yakoro ana baako aha baako okay na in fact the say wo chere no manage ho pa enye ma ma ye bu ebi ma aduma chede ani nti ase mbisa be person ye bisa ni nyina ye bo an se e de na etimi ma ye nsafu mi etimi bu ebi ma aduma chede ani nti ana etimi ma ebi mo so je bi mo e de na ya na me e ko so sa ni ma e de a yes so beautiful
1: yeah pastor oh ni wani tria no abre nyina no attract enipa
2: okay
1: e mu mu hunu
2: okay
1: oh no o kan no organs ni bi wo ha ya ji sey mu wo heart sey mu ene ma bebre wo mu enhu but the dwuma e ye no e vital say say stop o heart stop o pebu wu but you say the answer ye no nan e ye na uti uti di ye ye no na ku na bi say no na ye very important
2: okay
1: so anet ye ndi say nipa no ni o jina ho e preach da bia na you say wono de na ye but do hesu ma sia wono e ya adoye na fi o bom pa ye na fi wo ye niam no you hu ni de no say eno no esombo eno na wo say ye jai sa ni mani hun se obi ade esombo ne boama safo do koso
3: dok na me ka se senia oche ye ka ze ni pedua ni nyina ni pedua ni nyina o gana na e very important e oliver cause na we dwia ni awudi o moja no kan na detoxify nyoma ni nyina na yi fina ko bibi ese we jana ene ojo nsu ba mana besin akọ but it sounds say in ya bontinti obi e moju me e say the same thing with kidneys. Kidney is ni yi e fina nka nyina
2: obi e
3: obi e ti o mu de me wo to chema na do say bi e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2: e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
3: e e e e e e e e e e
2: e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Ejirifo e futu bela debe mom
3: me die ne me kan se se nyame akyede no is se no se odi jidie e beye ne djuma so odi jidie e ne djuma wa do makyede no isan se nia oye wo nyame efie bia no obunu se e ya do makyede ode ama o ye so de ye e ma aso e ma na sorry ejina
2: all right e da ni na asin ti de wo bia no mo ni so obia so mo wa ne de so che obi Yenina e dia no hu hia e beto edisu anu so ye beto aso every a brother no dia no brother dia no elder Michael somwa or the mae se e kwana a ye chen bibiera elder edisu anu be na ohoma ye
4: yo

Adofo moye si tras ne mon paye. Asumje nyankopon was raye ni as den kan within da. Eje ye da was papa papa. Se free a brother we di ni mon kakran. E di abeshe no homeda yi mu. Ne bra homeda no e ba wieye no. Pa me ho kwan si nsanyi ehiamu fofro. Na san kebeye yi a. Anke ye nyina ye san tu ye ho nhye won sa bi mu. Ewurade ya ba. Ya ba wo ye sinto mu, ya ba wo ye mre wo ye mu. Ya ba wo nyome ye be sue mu. Na sen ene ye sen akoy ifie mu. Ye ba with a purpose, ye ba with a motive say, ye ba be gibi bi afro ho. The theme of the man, I feel to say, hold fast. Edie ne ye kure mua. Ya be shi mu dinia. Ye be sa indi akro. We yen se misa osi ye bise bisa ye hon. Ne sa indi ebre nenu mrey. Ye di ye sumi yina bebe vye ye. Nef ya ji wo ho inshira. Ha ikatu wono.